0: Само да си завихам хлапче.
1: Пази да ти не уйде.
0: Южи имам. На, уеми.
1: Хвала, тако съм сречна. Жогай му се.
2: Вързи йо. На, уеми.
0: Дай мене йо. Ше мене.
1: На, уеми йо.
0: По-високо.
3: Не люби се ми веч.
0: Мене туди не.
1: Върни ти се, мора. Старши го да оскърбих.
2: Отъргай си какъшен клюбук.
1: Не потребуем га, кер имам дежник. Ле мои сородники бих морали имети, да би били другачни.
3: Ти га вземи за мамо.
4: Ти га с печоланом за тето.
0: Па на бабицу не позаби.
2: Твоему очето би ти сте прав пристаял.
1: Тале бо па за детка, с черним сенчником и злато обруба. На дежник их ще привежем и надлетим. На свиденье!
5: На свиденье!